0: sad ti, Irena?
1: Drug.
0: Tako je, o, kako si rekla, original, original, dobro.
1: E, počelo punjenje panoramskog balona Nadi Ciganliji, koji će se dići među oblake za jedno desetak dana, a znaju se i cene karata, deca do 3 godine besplatno, deca do 12 1400 dinara, odrasli 1800 dinara.

0: verovatno si oženjen.
1: Imam neki osjećaj kao da je 37. Sve sam potrošio. Pare, megabajte, živce. Muškarci su definitivno čudna bića. Za njih su nekako sve haljine manje više iste i boja, ali su zato svi šrafcigeri različiti. Mic po mic, fora po fora, fazon po fazon, status po status i tako dalje, tako bliže. Uglavnom dođu smo mi do ovog dela. A sada, reklame. Vojevanje. Radio S. Radio S.